0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Чи був отік пластикінис майщалис?
1: Гауман, не улыкас пасітикринти акіс?
3: Не жейск спеленю. Сауки келене просидеда Filman. Регос патикрай регистрокис и шангсто. www.filman.lt
4: Акиней Filman. Радио статис.